abadi, ya baqi, ya warith, ya rasid, ya sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq.

emosi. Ya mubdi, ya muid, ya muhyi, ya mumit, ya hayu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya shamad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqadim, ya muakhir, ya awa, ya ahir, ya jahir.

Ali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Shamad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali

wali. Ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum.